kama lembe malandzeleke emahlweni kuva ayimbelela kunwe ni vamakwavo kuza ku yafika la vambaneke kolaka kuva vanwana valuze vutomi kama ngelelwa nga matimba anyantamela emahlweni kuva ayimbelela leswi endleke leswaku hi lembe ra 1987 akhandlisa munanga vulavula nkata

Bima. Kamanyisa yamukela LJ ni 267 wa mavoto ayimbelelaka yone yini kodiku ungaswikota kuva muvota hi rona I PM11.